اتنا چکا معاف کر دیا تسی بخشنا رہ گئے ہو دیو ست نسی سڑیاں جو ہو بے صاحب سیوں میں واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی